0: Im In Tokelau.
1: Pe toka veko te avano te ne ko te hoka hei locking a locking ki te malu ko lu tokelau ko lau mai tato hia hei te ne malo ni ko a uruhalik tato ki loto o te mahina o ke topa ma ki te tila tuoki tapiri tau ki nā hoka hui hianga o te klihi mahi ka e vena hoki la kua tapiri pena hoki ni e tahin ka inga ki nian huhuanga e hoi tau iai ma te klihima la bai ma tau nga ho ka e malo te ola manu ia toka lau ki te tau kai kunga hoki o te tātou mahina ko te kātu lehi hoki nā mena e tupu poko kiloto o te mahina o he tema kua haka hou hoki niani pereni peni taki hoki e tirātu kua kamatalia ai te mahina o ke topa e tālohia hoki halo halo manu ia niani huhuanga kuka ie iai ka e mai he hoki he kikilanga ke hokai koke te mahina o ke topa noho tonu i nā kikilanga noho tonu i nā huhuanga ka e e halo halo manu ia hoki he tūlanga e ie iai i nā kikilanga ko te programma hende nei ak tātou i te ahia i te nei lungrau te ngana tukalau i lungrau lawa tātou ala leo te nei e hoka hui lokia lokia tuai ki te malu golu tukalau mai nā tu e hoa tātou lalang te nei peko hei lawai ala lamai e koe e te kua tu e hoka malo ma he hoka hui tai mua tātou mahutanga hoi hoi pia ke mumu kone tu atu he hohetai alo kia ki te kaukauna te tua te tamana matua tato kāinga toka lau ki nei oklinani te tamana kia ki tiona si one na ia hea nia te tato tala heanga i te ahi ahi te nei tumo pēna kamanu ia ngā tato mtahiri te langi ki atu koe te toeina a moho ke koe te olomata maa lohi a wai ia tiutu mga luenga hokoe ngai ai tau kilanga o tātou e kāle hie i Oklani Sifo. Ka e mai he hoki hie te o langa o te nganga o te tātou kā inga lawa i tele o toke lau. Ala ilunga na taituanga o kawapea. Ilunga lawa tātou ala leo te nei. Ilunga ki lawa te tātou programe te PMN a toke lau. Malo maho he tai lahi lele. He hole hanga lau te takotonga tātou programe te ahi ahi te nei veru nahini ai. E kile tātou ni talamani hokamata langa o nā mea tutupu i loto tātou kāinga